Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit la emisiunea de astăzi, 19 septembrie 2026. Sunt Amelia Florescu. O zi minunată afară și să sperăm că avem vești realizabile pentru guvernul nostru în România. Deci voi începe cu știrile. Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor. Președintele Nicușor Dan a anunțat joi că îl propune pentru funcția de premier pe Siegfried Mureșan. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că a luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui și anunță că a convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat PSD pentru a analiza cu atenție această propunere a dreptei. Ulterior, Grindeanu a precizat că le va propune colegilor de partid în ședința de luni să nu voteze guvernul Mureșan. Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă joi seara, pe 17 septembrie, că Siegfried Mureșan este

premierul de care România are nevoie, iar USR va fi alături de el pentru a găsi susținere parlamentară pentru investire. Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar și împotriva intereselor speciale, avertizează Fritz. Siegfried Mureșan este premierul de care România are nevoie. USR este alături de el în încercarea de a construi o majoritate parlamentară pentru guvernul lui, a scris președintele USR, Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook. Fritz a afirmat că cetățenii sunt obosiți și revoltați de incapacitatea statului de a livra o viață mai bună. Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar și împotriva intereselor speciale. Să taie din cheltuieli, să respecte munca oamenilor și mediul privat, să investească în calitatea serviciilor publice, să se lupte cu corupția. Potrivit acestuia, nu va fi ușor să se constituie o majoritate în Parlament. Nu va fi ușor să găsim o majoritate pentru această agendă a curajului în Parlament. Nu vom vinde principiile noastre pentru o stabilitate prefăcută, dar suntem pregătiți să găsim puncte de compromis chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu, a mai transmis președintele USR. Potrivit acestuia, dacă investirea guvernului Mureșan va eșua, este timpul alegerilor anticipate.

un mesaj frumos ar trebui să inspire. O lume a inocenței, păstrați orice ar fi pentru copii, pentru viitorul lor. Să sperăm că se va întâmpla ceva bun de data aceasta. Cu alegerile mă refer. Ce scrie presa internațională, inclusiv din Rusia, despre desemnarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României? Presa internațională, inclusiv cea rusă, care acordă un spațiu destul de generos relatării despre criza guvernamentală din România, scrie joi, 17 septembrie, despre desemnarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că îl va nominaliza pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru, în ciuda lipsei unei majorități parlamentare clare care să pună capăt unei crize politice prelungite, ce pune sub presiune ratingul de investiții al țării, scrie agenția Reuters. Mureșan, în vârstă de 44 de ani, are acum la dispoziție 10 zile pentru a alcătui lista unui guvern înainte de a solicita Parlamentului un vot de încredere. Președintele de centru a mai făcut anterior două nominalizări. Consilierul său, Eugen Tomac, care s-a retras înainte ca votul parlamentar să poată avea loc, și liberalul Adrian Veștea, care nu a reușit să obțină voturile necesare, reamintește Reuters. Vreau să fiu direct. Am observat mai multă preocupare electorală din partea partidelor politice decât pentru interesul național, a declarat Nicușor Dan după consultările cu partidele parlamentare. Nu avem o majoritate parlamentară definită, a recunoscut el. Un guvern anterior de coaliție largă, pro-europeană, condus de prim-ministru și liderul Partidului Liberal, Ilie Bolojan, s-a prăbușit la începutul lunii mai, când socialdemocrații de stânga, cel mai mare partid din Parlament, s-au retras și s-au aliat cu opoziția de extremă dreaptă pentru a depune moțiunea de cenzură. Socialdemocrații l-au propus pe liderul lor, Sorin Grindeanu, drept candidat la funcția de prim-ministru și au exclus susținerea unui cabinet din care nu fac parte. Liberalii, care fac parte dintr-un trio de centru-dreapta alături de Uniunea Salvați România și Partidul Etnic Maghiar, UDMR, au exclus formarea unei alte coaliții cu forțele de stânga. România a evitat la limită în luna iulie o retrogradare a ratingului de credit suveran de la ultima treaptă a categoriei Investment Grade, agențiile Fitch and Moody afirmând că va fi esențială capacitatea României de a depăși fragmentarea politică și de a aproba un buget pentru 2027 care să reducă și mai mult cel mai mare deficit bugetar din blocul comunitar. Standard & Poor's a programat revizuirea ratingului României pentru data de 2 octombrie, mai menționează Reuters. Următoarele alegeri parlamentare din România vor avea loc abia în 2028, iar România nu a organizat niciodată alegeri anticipate, deși președintele Dan a declarat la începutul acestei luni că nu mai exclude această opțiune. Analiștii au afirmat că alegerile anticipate ar avantaja doar Alianța pentru Uniunea Românilor, o formațiune de extremă dreapta din opoziție, care se opune inițiativei Uniunii Europene de reînarmare și ajutorului acordat Ucrainei și care conduce sondaje de opinie cu un avans de două cifre, arată Reuters. Agenția de presă a statului rus, TASS, anunță

citirea desemnării lui Mureșan și o pune într-un context detaliat, inclusiv cu date biografice ale europarlamentarului, sublinind că legăturile sale cu Germania sunt evidente. Președintele României Nicușor Dan l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe Zingfrid Mureșan, un europarlamentar în vârstă de 44 de ani din partea Partidului Național Liberal, acesta fiind necâștigând o majoritate. Nu avem o majoritate clară și în aceste condiții nu am decis să propun pentru funcția de prim-ministru persoana care a obținut astăzi cele mai multe voturi în cadrul consultărilor, a spus el. Este o persoană cu experiență în Parlamentul European care a condus negocieri pe teme importante, ceea ce înseamnă că deține cunoștințe necesare în acest domeniu, a mai spus președintele, adăugând că este convins că România va rămâne pe calea pro-occidentală. În cadrul consultărilor cu președintele, candidatura lui Mureșan a fost propusă de PNL, de Uniunea Salvat România și de Uniunea Democratică a Maghiarilor din România, UDMR, precizează TAS. Născut în România, Mureșan a absolvit Academia de Științe Economice din București, a obținut o bursă la Universitatea Holbut din Berlin, tatăl său fiind român, dar mama sa este germană. Este sasă, care trăia în România. Așa că vorbește limba germană încă din copilărie. Asta e foarte bine. Ulterior, Mureșan a fost consilier a unui deputat din Germania, apoi a lucrat în cadrul Partidului Popular European din Parlamentul European. În 2014 a fost ales eurodeputat, fiind reales de două ori în această funcție, în 2019 și în 2024, mai scrie TAS. Conform Constituției României, prim-ministrul desemnat dispune de 10 zile pentru a forma un cabinet și a-și pregăti programul de guvernare. Dacă noul guvern și programul nu primesc sprijinul majorității parlamentarilor în urma acestui vot, întreaga procedură se repetă. După două încercări eșuate de a forma un cabinet, președintele poate dizolva parlamentul și poate convoca alegeri anticipate, arată agenția rusă, care se concentrează apoi pe criza politică prelungită din România. România rămâne fără un guvern cu drepturi depline de aproape 5 luni. La 20 aprilie, Partidul Social-Democrat PSD a decis să refuze sprijinul politic acordat prim-ministrul Ilie Bolojan, Partidul Național PNL, și să-și retragă miniștrii din cabinet. Ca urmare, guvernului s-a acordat un vot de neîncredere. Încercările întreprinse până în prezent de a forma un nou cabinet au eșuat, iar țara este condusă de un cabinet interimar cu competențe limitate. De atunci, partidele politice poartă cu intermedierea președintelui negocieri privind candidatura prim-ministrului și componența cabinetului, însă nu au reușit să ajungă la un acord. Astfel, socialdemocrații insistă asupra formării unui guvern minoritar al PSD, în timp ce PNL și Uniunea pentru Salvarea României exclud orice colaborare cu socialdemocrații. Uniunea Democratică a Maghiarilor, UDMR, pledează pentru restabilirea fostei coaliții de guvernare, iar Alianța Naționalistă pentru Uniunea Românilor de opoziție solicită organizarea de alegeri anticipate, le explică TAS. Până la criză la putere în țară se afla o coaliție de guvernare eterogenă formată din PSD, PNL, Uniunea Salvat România și UDMR. Parlamentul român are 465 de deputați și seniori, iar pentru aprobarea guvernului sunt necesare 233 de voturi. Între timp, nici PSD, nici PNL și Uniunea Salvat România de centru-dreapta nu dețin în Parlament o majoritate suficientă pentru formarea unui cabinet monocolor, astfel încât se discută diverse variante de guvern, de coaliție sau de susținere parlamentară a unui cabinet minoritar.

mă duse. De ce ar fi cerut premierul desemnat Zicrid Mureșan timp de gândire după ce l-a sunat Nicușor Dan? Președintele Nicușor Dan a anunțat într-o declarație de presă programată pentru ora 17, joi 17 septembrie, care a început cu întârziere, că îl propune pentru funcția de premier pe Zicrid Mureșan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire. Rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial, a spus șeful statului. Ulterior, Mureșan a anunțat într-o postare pe Facebook că acceptă propunerea. Președintele României Nicușor Dan nu l-ar fi anunțat pe Ilie Bolojan, dar nici pe ceilalți lideri ai coaliției PNL-USR-UDMR că urmează să-l numească pe Zicrid Mureșan pentru funcția de premier. Nicușor Dan l-a sunat doar pe Mureșan să-i comunice. Mai departe, Zicrid Mureșan i-a sunat imediat pe Bolojan și pe ceilalți lideri USR-UDMR să le spună că a fost sunat de președintele României, care i-a comunicat că îl va numi pentru funcția de premier. Din acest motiv ar fi survenit așa zisa întârziere, ezitare menționată de președintele Nicușor Dan. Potrivit G4 Media Ro, Zicrid Mureșan ar fi vrut să-i anunțe mai întâi pe liderii coaliției PNL-USR-UDMR despre nominalizare pentru a evita repetarea episodului Veștea, potrivit sursei citate. Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că România are nevoie de guvern funcțional, fiind necesare mai multe decizii. Am văzut la partide multă preocupare electorală și mai puțină preocupare pentru interesul național, a afirmat președintele. Mă bucur că Zicrid Mureșan a acceptat

nominalizarea transmișterilor statului, adăugând că, indiferent cum se va ieși din criză, România va rămâne pe traseul pro-occidental.

Continuăm cu știri. Ilie Bolojan, reacție după desemnarea lui Siegfried Mureșan. Vom începe imediat discuțiile pentru construirea unei majorități. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis joi 17 septembrie că desemnarea lui Siegfried Mureșan în poziția de premier oferă României șansa de a continua pe calea corectă cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm pro-europeană. Așa l-a descris pe Mureșan, drept un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană. Prin propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premierul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă, cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm pro-europeană. Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană, a scris premierul interimar pe Facebook. De asemenea, Ilie Bolojan a declarat că România are nevoie urgent de un executiv, iar PNL alături de USR și UDMR va demara discuțiile politice pentru construirea unei majorități și pentru formarea noului guvern. Doamne ajută! Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa. Am convingerea că premierul desemnat Siegfried Mureșan va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României. România are nevoie urgent de un guvern. Alături de partenerii noștri din USR, UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru construirea unei majorități și formarea cât mai rapidă a noului guvern. Am încredere în echipa care se va forma în capacitatea guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor, a mai scris el. Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi, 17 septembrie, că a ales ca să demonstreze pentru funcția de premier persoana care are cele mai multe voturi exprimate astăzi de partide la consultări. Kelemen Hunor, prima reacție după nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier. Într-un singur lucru nu facem compromisuri. În contextul în care liberalul Siegfried Mureșan a fost nominalizat pentru poziția de premier, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat joi că misiunea acestuia este de a construi o majoritate parlamentară, iar formațiunea în funcția căreia se află va fi partener în acest demers. Potrivit surselor Digi24, conducerea UDMR ar urma să se întrunească vineri 18 septembrie în fruntea unui format online pentru a discuta despre poziționarea partidului. Președintele a decis, a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers. Într-un singur lucru, nu facem compromisuri. Nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste, a mai scris liderul UDMR pe Facebook.

0: Continuăm cu știri externe. Europa intră în sezonul rece cu stocurile de gaze cu mult sub nivelul obișnuit. Prețul gazelor a crescut cu 150% într-un an. Europa se apropie de sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de numai 69% față de media de 85% înregistrată în această perioadă în ultimii 5 ani. În plus, prețurile ridicate la gaze, motorină și alți combustibili sporesc presiunile economice și politice asupra guvernelor. Germania și țările de jos, care dețin împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se află printre țările cu cele mai mari întârzieri în refacerea rezervelor. Prețurile ridicate provocate de perturbările asociate războiului Statele Unite-Israel cu Iranul au descurajat companiile să cumpere gaze și guvernele să impună atingerea țintelor naționale de stocare, scrie Reuters, potrivit News.ro. Strategia inițială se baza pe ipoteza că războiul cu Iranul, început la sfârșitul lunii februarie, se va încheia rapid, prețurile vor scădea, iar companiile vor putea reface stocurile la costuri mai mici. Fiecare lună în care Europa amână refacerea stocurilor, crește presiunea asupra prețurilor pe măsură ce ne apropiem de perioada de vârf a consumului din timpul iernii, a declarat Jonathan Shorer, strateg al UniCredit. Prețul de referință al gazelor europene a ajuns la 81 de euro pe megawatt, cu 150% peste nivelul de acum un an și peste scenariul advers luat în cecul de Banca Centrală Europeană, BCE. Morgan Stanley estimează că, în funcție de vreme, prețul ar putea urca până la 100 de euro pe megawatt. Presiunile se extind și asupra celorlalți combustibili. După ce petrolul a depășit $100 pe baril, benzina este cu 24% mai scumpă în Uniunea Europeană decât în urmă cu un an, motorina cu 38%, iar combustibil pentru aviație peste 100%. Analiștii avertizează că inclusiv o iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce puternic rezervele de gaze. Refacerea lor în 2027 prin importuri ar putea menține piața gazelor naturale lichefiate sub presiune timp de mai multe luni. BCE este tot mai preocupată de gaze și electricitate. Problema gazelor este deosebit de importantă pentru inflație. Un studiu al Băncii Italiei arată că în timp ce șocurile petroliere tind să producă efecte inflaționiste de scurtă durată, scumpirea gazelor generează efecte mai puternice și mai persistente, care ajung inclusiv în inflația de bază urmărită atent de BCI. Atenția mea este acum concentrată mai puțin asupra petrolului și combustibililor și tot mai mult asupra prețului gazelor și electricității, a declarat Peter Casimir, membru al conducerii BCE. Investitorii estimează că BCE ar putea fi nevoită să majoreze dobânzile încă de 3 ori sau 4 ori dacă presiunile energetice persistă. Printre sectoarele considerate cele mai vulnerabile se numă transportul aerian, industria chimică, industria auto și materiale de construcții. Presiunea este și politică. În Germania a câștigat săptămâna trecută alegerile într-un land cu un program care cere pace cu Moscova și restabilirea contractelor pentru gaze rusești ieftine, în timp ce guvernul cancelarului Friedrich Merz analizează măsuri costisitoare pentru reducerea prețurilor combustibililor.
1: Stated that it will refuse to join a government that includes the socialist left.

Trei mari companii occidentale nu au părăsit Rusia când altele plecau. Acum, Kremlinul le ia toate activele cu forța. Mai multe companii internaționale care au continuat să facă afaceri în Rusia după invadarea Ucrainei s-au trezit acum fără control asupra operațiunilor locale. Vladimir Putin a semnat un decret prin care activele Auchan, Nestlé, dar și cele ale fostei rețele Leroy Merlin au fost trecute în administrația temporară a unei companii rusești foarte puțin cunoscută. Documentul semnat pe 17 septembrie prevede că activele rusești ale Auchan și Nestlé să intre sub controlul societății Lev Management, aceeași companie preadministrarea activelor operatorilor logistici FM Logistics și Bati Logistics, precum și a firmei Lomolid, fosta entitate juridică a Leroy Merlin din Rusia, potrivit Pravda. Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez premiat de ministrul rus al apărării. Ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, l-a premiat pe comandantul corvetei Sobrazitelini, care a tras rachete de semnalizare către un elicopter al forțelor armate daneze în apele internaționale din apropierea localității Jetser. Ministerul Apărării din Rusia a declarat că pe rețelele sociale că Belousov i-a acordat medalia pentru merite de luptă comandantului navei Sobrazilteni pentru ceea ce a descris ca fiind acțiuni abile și decisive în prevenirea unei provocări din partea unui elicopter al forțelor aeriene daneze, informează European Pravda. Ministerul Apărării din Rusia a precizat că la orele 14:22 pe 14 septembrie, nava Sobrazitelni, o covertă a flotei Baltice a Rusiei, opera în apele internaționale din sud-vestul Mării Baltice, când a detectat o unitate aeriană identificată ca fiind un elicopter Fennec al forțelor aeriene daneze. Ministerul a afirmat că elicopterul se apropia de nava de război rusă și nu a răspuns la apelurile transmise pe canalul internațional de comunicații. Pentru a preveni o provocare din partea elicopterului danez, comandantul corvetei a decis să lanseze două rachete de semnalizare roșii, după care elicopterul a părăsit imediat zona în care opera nava de război rusă. Danemarca l-a convocat pe ambasadorul rus după ce o fregată rusă a lansat două rachete de semnalizare către un elicopter danez pe 14 septembrie. Prim-ministru danez Mette Frederiksen, comentând incidentul, a afirmat că Rusia și-a intensificat războiul hibrid împotriva Europei. Ambasadorul rus în Danemarca, Vladimir Barbin, a acuzat armata daneză de o provocare în legătură cu manevrele sale în apropierea fregatei ruse.

Lovitură pentru Statele Unite la ONU. Rusia și China fac scut în jurul Iranului și blochează supravegherea sancțiunilor pentru programul nuclear.

Teheranul și sancționează dezvoltarea programului său de rachete balistice. Franța, Germania și Regatul Unit au activat mecanismul Snapback, care a restabilit Comitetul de Sancțiuni

student și așa numitele vize de vacanță muncă, prin care tinerii veniți în Australia pot să lucreze în timpul șederilor în această țară, declarând că vrea să arate că guvernul deține controlul asupra imigrației. El a declarat că vor crește peste 250 de noi locuri de detenție și că vor fi recrutați 100 de ofițeri.

pentru a sancționa persoanele care depășesc termenul de ședere permis. Vineri, ministrul de stat pentru afaceri externe a clarificat că deținătorii unei vize turistice simple vor fi de asemenea reținuți dacă depășesc